Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znak si planeta, radio. Opusti se.

0: Ovog vikenda puštamo muziku za sve koji kažu ovo je naša pesma.
1: Daj okreni taj ringi špilu moj glav.
0: I za one kojima je muzika način života.
2: Jer komšije će da me biju zbog prevrsnog rokerola. Pominju mi familiju, teraju me dođa.
0: Ovog vikenda slušaj jednu pop, jednu rock pesmu na Naksi Nacionalu.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Pojačajte radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: taksi Planeta Radio.
1: Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi Planeta Radio. Opusti se i uživaj.

Pojačajte radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radio.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Naksi planeta
1: radio. Naksi planeta radio.
0: 100,6.
2: U društvu, a ne po strani.
3: Dobro jutro, slušate Naksi planeta radio. Zmajovina ulica u Novom Sadu dobila je jedno divno mesto. Na broju 22 kuca jedno posebno srce. Otvoren je kafić koji menja pogled na ugostiteljstvo i solidarnost. Zvuci srca nije samo ime, to je ideja da se šansa pruži svima. Ovaj kafić zapošljava osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju i predstavlja peti ovakav prostor u Srbiji. Pokretač inicijative je humanitarna organizacija Dečije srce iz Beograda, a mi razgovaramo sa socijalnom radnicom Anom Zlatković. Ana, kako izgleda proces obuke zaposlenih i koliko traje prilagođavanje radnom mestu?
4: Proces obuke je trajao 2 meseca. U početnom delu obuke oni su se upoznali sa pravilima zaštite na radu, sa načinom obavljanja uopšte svih zadataka u okviru ovog zanimanja, to je kuvanje kafe, rukovanje kafe aparatom, rukovanje sokovnikom, odnosno cediljkom za limun, za pomorandžu, pravljenje čajeva, tople čokolade, znači taj neki, da kažem, usko praktični deo. Uporedo sa tim, sa druge strane, imali smo trening socijalnih veština, gde, što je posebno značajno za konobare, znači to je obuhvatalo teme kako prilazimo mušteri, kako komuniciramo sa mušterijom, kako oni međusobno komuniciraju, kako, šta je kolegijalnost, šta je timski rad. Znači to su sve neke stvari koje se tiču socijalne sfere funkcionisanja koje smo mi sa njima prošli kroz obuku. Ona je bila intenzivna, znači 2 meseca su se oni smenjivali gotovo svakog dana i čini mi se da su prevazišli svoje mogućnosti, zaista.
3: Hvala Ana, nastavit ćemo da pričamo na ovu temu, a ako vas put nanese kroz Majovinu ulicu broj 22, svratite na kafu ili piće koje se služi sa osmehom i iskrenom dobrodošlicom. Zvuci srce nisu samo kafić, to je mesto susreta, podrške i jednakih šansi. Možda baš vaša sledeća kafa ima dodatnu vrednost. Ostanite uz Naksi planeta radio.
2: Projekat podržala Gradska uprava za kulturu grada Novog Sada. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
0: Naksi planeta radio. Radio. Pojačajte radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi planeta radio.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: sledeće nedelje u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bila.
0: 50 omiljenih pesama
2: i jedan specijalni gost.
0: Slušajte Mojih 50 iduće nedelje od ponedeljka od 18 časova. Mojih 50 samo na
2: Naksi Nacionalu. Poliklinika, Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
3: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699 MC Vision Academy.
2: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
3: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
4: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija donje crta SG i uverite se zašto nam veruju.
5: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula Nekretnine.

0: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
1: U Global Preventu.
2: Sve vrste lekarskih uverenja.
1: Sistematski pregledi.
2: Specijalistički pregledi.
1: Ultrazvučna dijagnostika.
2: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
1: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
3: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Door Art. Stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57. Veternik.
4: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
5: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron, shaped for business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. DeltaIron.rs.
6: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstveno mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 7 sati i 58 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znak si planeta, radio. Opusti se i uživaj.

0: za one koji ovog vikenda putuju. I za one koji ostaju kod kuće. Jedan pop i jedan rock hit. Naizmenično. Samo na Naksi Nacionalu. Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
1: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
2: Više kod tvog Gebi prodavca.
3: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
4: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
5: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron Shaped for Business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. DeltaIron.rs.
1: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
2: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999. Pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
3: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
4: U Global Preventu.
5: Sve vrste lekarskih uverenja.
4: Sistematski pregledi.
5: Specijalistički pregledi.
4: Ultrazvučna dijagnostika.
5: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
4: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Naksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 8 sati i 58 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Pojačajte radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: sam zapravo ja.
1: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center. Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490. Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop. Pizzerija Ćao, dostava non stop 6615 910.
3: Taksi vožnju platiš brzo i lako karticom svakom. VIP taksi 444 000. VIP taksi.

0: U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99. Do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199. Sveža svinska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
2: U Global Preventu.
3: Sve vrste lekarskih uverenja.
2: Sistematski pregledi.
3: Specijalistički pregledi.
2: Ultrazvučna dijagnostika.
3: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
2: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
4: Opet prazna činija. I ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
5: Svrati do svog Gebi prodavca.
6: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na studioanđelija.sg i uverite se zašto nam veruju.
7: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: A ti i 58 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju. Naksi.

0: savršen spoj. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: sledeće nedelje u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bila.
0: 50 omiljenih pesama
2: i jedan specijalni gost.
0: Slušajte me, slušajte Mojih 50 iduće nedelje od ponedeljka od 18 časova. Mojih 50 samo na
2: Naksi Nacionalu.
3: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
4: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
5: Više kod tvog Gebi prodavca.
3: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
5: Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
6: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom. Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.

0: Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli dovoljno da budete slobodni? Ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
1: Taksi vožnju platiš brzo i lako. Karticom svakom. VIP taksi 444-000. VIP taksi.
2: Detalji čine dom udobnim. U suknu. Bogat izbor uvoznih zavesa. Reklamna cena samo 390 dinara. Obični gužvani markizet visine 3 metra od 390 do 430. Dekor zavese visine metar i po samo 198. Veliki izbor mebel štofa po niskoj ceni. Samo 290. Novo u ponudi. Bogat izbor materijala za draperije. 2 metri 80 cm 690 dinara. Kvalitetne tkanine. Sada još povoljnije. Sukno.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Ovog vikenda puštamo muziku za sve koji kažu ovo je naša pesma.
1: Daj okreni taj ringi špilu moj glas.
0: I za one kojima je muzika način života.
2: Komšije će da me biju zbog prevrsnog rokerola, gominju mi familiju.
0: Ovog vikenda slušaj jednu pop, jednu rock pesmu na Naksi Nacionalu.
3: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
4: Sukno. Zmajovina 1, Bulevar Oslobođenja 63 i Kralja Petra 1, 20. Sukno.
5: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
6: Hello.
5: Pizzeria. Ćao.
7: Ćao.
5: 6615 910.

0: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave. Kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa. Matijević.
1: U svetu brzih promjena, vaša povezanost je ključna. Upoznajte Unet, optički internet koji donosi brzinu i pouzdanost pravo u vaš dom. Preuzimajte, streamujte i igrajte bez prekida. Uz Unet, vaša omiljena serija, film ili video igra dolaze na ekran brzinom svetlosti. A tu je i Move TV, vaša nova omiljena platforma za gledanje. Pristupite stotinama kanala i bogatom sadržaju kad god poželite. Uživajte u kvalitetnom sadržaju uz vrhunski internet. Unet, povezivanje bez granica. Tvoj net, Unet. Posetite nas na unet.rs i saznajte više.
2: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.

0: Tačno je 12 časova.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Snaksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: od mene.
1: Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli dovoljno da budete slobodni? Ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
2: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490. U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
4: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.

0: opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
1: Svrati do svog Gebi prodavca. Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli dovoljno da budete slobodni? Ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
2: Studio Anđelija. Za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije. Uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija donje crta SG i uverite se zašto nam veruju.
3: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
4: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
3: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Door Art. Stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57. Veternik.

Radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: treće nedelje u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bila.
0: 50 omiljenih pesama.
2: I jedan specijalni gost.
0: Slušajte Mojih 50 iduće nedelje od ponedeljka od 18 časova. Mojih 50 samo na
2: Naksi Nacionalu.
3: Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli dovoljno da budete slobodni? Ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
4: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
5: Više kod tvog Gebi prodavca.
6: Šta je to proletelo?
7: Pizza Boy iz pizzerije Ćao.
6: To ja zovem kućnom dostavom.
8: Ćao! 6615 910.

0: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Ovo svi znaju, ali ajde kažem, sva pizza sveta, najbolje cene, besplatna dostava, veleprodaja, MS Hermes, Gavrila Principa 18, 523, 381.
2: Taksi vožnju platiš brzo i lako, karticom svakom, VIP taksi 444 000, VIP taksi.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 13 časova i 59 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
0: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju.

0: Ovog vikenda najveći pop i rock hitovi u idealnom miksu. Idealnom miksu. Samo na Naksi Nacionalu.
1: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
2: Svrati do svog Gebi prodavca.
3: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
4: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 0000.
5: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
6: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave, kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa, Matijević.
7: Agencija za nekretnine, Kula. Budite u sigurnim rukama, Kula nekretnine.
8: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.

hitovi za sva vremena. Zvezde koje traju. Najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Naksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija donje crta SG i uverite se zašto nam veruju.
1: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
2: Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
3: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vladiš Ivanovića 2B.
4: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.

0: hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.
1: Ja dobro znam

0: Tačno je 16 časova.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju. Naksi.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: sledeće nedelje u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bila.
0: 50 omiljenih pesama
2: i jedan specijalni gost.
0: Slušajte Mojih 50 iduće nedelje od ponedeljka od 18 časova. Mojih 50 samo na
2: Naksi Nacionalu.
3: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
4: Više kod tvog Gebi prodavca. Poliklinika Džinić. Oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija. Stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34. Telefon 021 500 490.
5: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 gram. Samo 89. Presovani dimljeni gronik 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
6: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
7: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinsko i komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
6: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Door Art. Stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57. Veternik.
8: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
6: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699. MC Vision Academy.

0: u Global Preventu.
1: Sve vrste lekarskih uverenja.
0: Sistematski pregledi.
1: Specijalistički pregledi.
0: Ultrazvučna dijagnostika.
1: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
0: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
2: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na studioanđelija.sg i uverite se zašto nam veruju.
3: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
4: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop. Pizzerija Ćao. Dostava non stop 6615 910.
5: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron, shaped for business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. deltairon.rs

0: Najbolja muzička kombinacija.
1: Jedna pop,
0: jedna rock. Ovog vikenda
1: na Naksi Planeta Radiju.
2: Kad moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bi...
0: Najbolja muzička kombinacija.
1: Jedna pop,
0: jedna rock.
1: Ovog vikenda
0: na Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Pojačajte radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: za one koji ovog vikenda putuju. I za one koji ostaju kod kuće. Jedan pop i jedan rock hit. Naizmenično. Samo na Naksi Nacionalu.
1: Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli dovoljno da budete slobodni? Ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
2: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unicat. Za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
3: Svrati do svog Gebi prodavca. Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999. Pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.

0: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron Shaped for Business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. deltairon.rs.
1: Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli dovoljno da budete slobodni? Ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
2: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
3: Hello.
2: Pizzerija. Ćao.
4: Ćao.
2: 6615910.
5: Taksi vožnju platiš brzo i lako. Karticom svakom. VIP taksi 444-000. VIP taksi.

hitovi za sva vremena. Zvezde koje traju. Najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 17 časova i 59 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
0: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju. Naksi.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Skroz lenja, skroz spremna. Štark i osmeh je tu.
1: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.

0: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
1: Kvalitetna tkanina ne mora da bude skupa. U suknu, pamučno platno širine 2,20 m samo 330 dinara. Veliki izbor šarenog, jednobojnog i dečijeg pamučnog satena širine 2,40 m samo 490. Magični damast, novi dizajni, širine 2,80 m 590. Jednobojni i dizajnirani flanel širine 2,20 m samo 490. Peškiri jedan komad, samo 230. Bogat izbor karo materijala za stolnjake, samo 290. Reklamna cena krepa širine 2,10 m 330. Češki damast reslovi, samo 198 dinara metar. Ideje počinju kvalitetnom tkaninom. Sada po niskim cenama. Sukno.
2: Ona reklama za MS Hermes u kojoj kažu da imaju sve vrste pića, pa ih za džad ostavljaju u vašu radnju, restoran, kafić, pa je najbolja i najjeftinija i bla bla bla, već je brate dosadila, ali provereno, reklama ne laže. MS Hermes, Gavrila Principa 18, 523-381, sva pića sveta, MS Hermes.

0: Najbolja muzička kombinacija. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Ovog vikenda puštamo muziku za sve koji kažu ovo je naša pesma.
1: Daj okreni taj ringiš pilu
0: za one kojima je muzika način života.

0: slušaj jednu pop, jednu rock pesmu na Naksi Nacionalu.
1: Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli dovoljno da budete slobodni? Ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
2: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
3: Šta je to proletelo?
4: Pizza Boy iz pizzerije Ćao.
3: To ja zovem kućnom dostavom.
5: Ćao!
6: 6615 910.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj. Traju najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 20 časova.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju. Naksi.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi Planeta Radio. Opusti se i uživaj.

0: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Door Art. Stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57. Veternik.
1: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
2: Razvozimo!
3: Pice, pice, pice. Pizzeria, ciao. 6612 654.

kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad.

0: u Global Preventu.
1: Sve vrste lekarskih uverenja.
0: Sistematski pregledi.
1: Specijalistički pregledi.
0: Ultrazvučna dijagnostika.
1: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
0: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
2: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
3: Svaki komad odeće ima svoju priču. Neka vaša dobra priča počne u suknu. Muški štof samo 390 dinara. Reklamna cena karo štofa 290. Američki Armani sateni svih boja i dizajna samo 590. Bogat izbor buklea, šanela i svečanih materijala sa lameom. Somod dupla širina samo 390 dinara. Reklamna cena čipke 330. Skube, likre i trikotaže dizajnirana po reklamnoj ceni samo 290 dinara. Sašite više za manje novca. Sukno.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Pojačajte radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radio.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Treća nedelje u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bila.
0: 50 omiljenih pesama
2: i jedan specijalni gost.
0: Slušajte Mojih 50 iduće nedelje od ponedeljka od 18 časova. Mojih 50 samo na
2: Naksi Nacionalu.
3: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021-444-000.
4: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop, pizzerija, ćao, dostava, non stop, 6615-910.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Naksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 22 časa.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
0: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi Planeta Radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Šta je to proletelo?
1: Pizza Boy iz pizzerije Ćao.
0: To ja zovem kućnom dostavom.
2: Ćao!
3: 6615 910.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Gluvo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega i

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Naxi Planeta Radio 100,6 MHz. Izdavač Planeta 21.000 DOO za proizvodnju i emitovanje radio i TV programa Export, Import i usluge Novi Sad, Srbija. Website radioplaneta.co.rs. Glavni odgovorni urednik Tanja Drakulić. Izvršavanje obaveza koje Planeta 21.000 DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA000120.
1: Pice, pice, pice. Pizzerija, ciao. 6612654.
2: Ovo je Naxi Planeta Radio. Još 60 minuta najbolje domaće muzike. Kada čuješ muziku koju najviše voliš, osjećaš se fenomenalno. Fenomenalno. Najbolja domaća muzika uz koju uživaš i ove noći.